njegovem v misli zaveži, očeta in mater na zemlji spoštuj. Ne ubijaj, ne kradi in ne nečistuj. Ne priče po krivem, ko si

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:30.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Midva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 5:45.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 36 minut.

0: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 19:31.